munu ina mtu ulo fai tapu ato lida toke fevia ke tautu lafa mahani ko luana falanisi pene ne kwa mavehi atu nonofo moe mafala